0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеке әркәт

тыңдаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: dedi. Əla sifət və köləmdən ibarət işki halqığı çınqadılıb, qurulmını əlalaşdırış, başlamçılarını yetişdiriş, sifətini östürüş, danlıq marketikləş, ünümləşdiriş, azasını küçək tiştiyyətdə sicil küçəb, məmləkət boyucu mohim əla sifətlik açlıq, yağ işləb çıxırış, təminləş bazısı, əla sifətlik bağ ormacılıq, işləb çıxırış, təminləş bazısı. Yeşil çarvıçılıq məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı. Rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı quruşunu tezlədib. Məmləkət boyunca əla sübətlik paxta işləb çıxırış, təminləş bazısını müstəqəmləb, dəriyyətisini östürüb, məmləkət boyunca təsir küşki iqə, yezilik məhsullatları və yuqur dərəclik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpaqlıb. Yezilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və sübət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік диқанчылық, чаруачылық мәхсулатлары мойым тәминат базысы барпа қылыш, ілми су білен тәмінләш қапы алтынын айырланмайды. Нөбетте, Абдоным районыки сучылық тармақлары су байлықының азырқы әхвалығы бірләштіріп, Шенжаңның 15-ші 5 жылдық су бейқәттәрлікегі қапы алатлық қылыш ерек планыны юқыры сүпәтті түзіп, сучылық әсләлдір құрылышы вә су байлықыны әлалаштырып тәқсімләшіні янымы күшейтіп, су дейжәш, су сақлаш, су өткешкі дайыр түрлі қызметлеріні бір тұташ планлады. Абдоным районлық сучылық назарты партия группысының әзасы Муабы Назыр Бау Чыңфың мұндақ деді. Чоң-чоң су байлықыны тәқсімләш вә су сақлаш құрылышын күшейтіп, чоң отырхал суғырыш районларыны юрішләштіріп дауымлы құрыш вә заман вилаштырып өзгертішіні алғы сүріп, юқыры өлчәмлік етіз ерік сестемісі білән суғырыш районы таянч құрылышларыны жіпсілаштырышыны янымы күшейтіміз. Су білән тәмінләш үнімі вә универсал үніміні үзліксіз өстіріп, Ең дәбірдікі қарыз білән соғырыш әндесіне, жайларының шарайты қарап қанат яйдырып, соғырыш білән оғытлашыны бір гәуділіштіріш, еп қастыдың темітіп соғырыш қатарлық, су тежеш техникілеріні паал кенайтып, мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік диқанчылық, чаруачылық мәхсулатлары мойым тәминат базасы барпа қылыш үшін су бейқәттәрлігі қапалдыны яхшы ішлейміз.
1: Станциямыз хәбәрі. Бу ел 1-нче айдан 8-нче айгача Шинжаңдагы язы таш юлларыга салынган мукыммилек селинмеси 8 миллиард 700 миллион юандан. Яңадан ясалган, өзгертип ясалган язы таш юлы 4400 километрдан ашты. Кашкар шәһри Пахтекли язының Тау Шаңчуан кентидеги карамай яткызылган такси юл, шаллык мәнзәрәсе, ойлы аран ва өзгече айлыбы мехманханларны туташтырды. Rawan yol, güzel manzara sayahatçilerini jalb qildi. 55-dan hozirgacha kent kutib olgan sayahatchi 100 ming odam qitimdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesi Dao Shangchuan kentining aholisi Zulxumar Tursun mundaq dedi. Kent aholisining g'izolanishi qulaylashib qolmay, sirtdan ko'plab sayohatchi kelib, kirimimiz texmi ko'paydi. Abdonom rayon bu yil yezi tosh yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr yezi tosh yo'lini yangidan yasash, o'zgartirib yasash bilan birga yezi bozorlariga 3-chi darajalik yo'l tutashtirish, tabiiy kentlarning yo'lini qattiqlashtirish, xatarlik ko'riklarini o'zgartirish, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish bekatlariga to'q qachilash aslahasi o'rnatish qatorliq turlarni mos qadamda olg'a surib, Yezi yol torining qatnash sharoiti va mulozamat sifatini umumizlik o'stirishni belgiladi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati partiya komitetining a'zosi muavin nazir Wang Xinhua mundaq dedi. 9 yez bozorga 3-chi darajalik va uningdan yuqori darajalik tosh yo'l tutashtirish, xatarlik ko'riklarini o'zgartirishni tamomlab, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish bekatlarida to'q qachilash aslahasidan 77-ni ko'paytimiz. Bu qurilishlarni 11-chi ayning oxirigacha umumizlik tamomlashni mo'ljalladik.
0: Stansimiz xabari Бу ел 1-нче айдан 8-нче айгача Алатау таш жол портыдан кирип чыккан автомобиль 130 миңга жетип, былтыр кышы мезгилдегидән 40.95% эшип, портның сырткы эч битиш кувыты сыжыл козгытылды. Бу ел киргәндән буен Алатау портының чигра халкыган йөк транспорт соудысы кызгынлыгы сыжыл югары көтөрүлүп, таможнадан өтүдөгөн автомобиль экими саны мукым эшип, эң көп болгонда бир күндө таможнадан өткөн автомобиль 801 жетти. Шинжаң Фейдиан тәмилләш зәнҗире чеклек ширкәтенең муавин баш директоры

Күткүчү кызла кормуланы экирип болгондон кийин тамак жегеч бирден параңлаштык. Арлыкта Гүлбәри растылла. Кечириңла. Силер параңлашкач туруңла. Мен сыртка чыгып кирей. Депла орундан турды. Азыр ойлап баксам, şu чагда менин ансыршым бейхуд экен. Чүнки ундак чагда сыртка чыгып кетиш аялдардын ортак тактикасы болушу мүмкүн экен. Гүлбәринең чыгып кетишигә шунча тақаза булганымга кармай, неме дишимне беләмәй торып калды. Сән булсаң, яңны парвасыз халда телефоныңны уйнап ултыратты. Күрүш турайлы. Бу минем ысым картам. Мен янчугымдан арамгахның тайшу картасын берне илеп, саңа сундым. Саңа карта узаткан кулым сөз титрәп атты. Растын десәм, бу минең арлашкан аялла ичидә тунҗык итем саңгыла тәшәббүскарлык белән телефон номерымны әйтеп бирешим иде. Сән картадагы тәшәббүкат иланларын исем ва номерымны алдырмай күреп ултырдым. Шу арада Гүлбәри кирип келди. У колоңдагы яшыл карта карыган иде. Өзимчә у мине өзме көңелдә тылап кете дигәндәк җетелешип кеттем. Kim bilsin, o bir xil razı məllik bilən külüb qoydu. Çünki o səni mağı tunuşdurub qoyuş məqsədə yetkən idi. Şu günün kin, o turmuşumdan bıraqlı yox qaldı. Kin, bir nə çıxıdım, özüm tunuydıqan bir qançı kişi bilən, o ya bu ya da onu uçurtub mı qaldı. Demək, o məndə mubayı kişilən tapqan idi.